0: Voce della Turchia.
1: Esta es la voz de Turquía.
2: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
3: Юфлет Зъри и Тюркия.
4: Чели ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
5: Да, да, Тюркия ғаг радио да.
6: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
7: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
8: Овода, Тюркия Уни, Радио Сад.
1: Айч Радио Воча Тюркия.
0: Говорит голос Тюркия.
9: Эфирда Тюркия овоза.
10: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
3: Е садай Тюркия.
11: Аңлаватқаныңа Тюркия овоза радиосы.
12: Эзо и фонетис Тюркия.
0: Олди радио глас Тюркия.
13: Гидарри диамурият Тюркия.
14: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este Radio Voz de Turkiye.
16: Kuchira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangia radio ya.
3: Oldu radio glas Turkiye.
0: Turkiye öne radiosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
1: Юфлет, Зари и Тюркия.
2: Чалиши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
3: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
4: Да, Тюркия Ганг, Радио, да.
5: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
6: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
7: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
8: Айч, Радио, Воча Тюркия. Говорит голос Тюркия.
9: Эфирда Тюркия Овоза.
10: Гитлеяр Тюркияның теки радиосы.
11: Е, садай Тюркия.
12: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза радиосы.
13: Эдо и фонетис Тюркия.
14: Овди радио глас Тюркия.
15: Гидарреди Амурия Тюркия.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
18: Este es Radio Voz de Turquía.
19: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
20: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
21: It Turkiye hangia radio ya.
14: Ovde radio glas Turkiye.
22: Turkiye une radiosu.
23: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Днес, 27 август 2026 година, четвъртък, започва емисията на български език на турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Легендите на турският спорт» и «Цюркиев, съкровищницата на ЮНЕСКО». В ефира заедно с вас ще бъда аз, Норай Курт.

Новини. Министърът на търговията Омер Булат се срещна с министърът на икономиката и индустрията на Сирия Нидал Ал-Шар в рамките на 63-тият международен панаир в Дамаск. По време на срещата бяха обсъдени стъпките, които ще бъдат предприети в съответствие с целта за увеличаване на търговският обем между двете страни до 10 милиарда долара. Публикация в сряда в турската социална мрежа En Sosyal Булат посочи, че на срещата са били разгледани възможностите за

0: На срещата бяха разгледани и стъпките за превръщане на инвестиционната среда в по-предвидима, както и планираните инвестиции в организираните индустриални зони в районите на Камуна и Саракип в Сирия. Болат изрази мнение, че доброто познаване на турските бизнес среди от страна на Рамадан ще допринесе значително за развитието на инвестиционните отношения между двете страни. Участващите в срещата турски бизнесмени също споделиха своите очаквания и дългосрочни инвестиционни планове, насочени към увеличаване на производството и заетостта в региона. Съединените щати призоваха Мексико за борба с незаконната миграция и фентанила. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио призова Мексико да предприеме конкретни стъпки в борбата срещу незаконната миграция, трафика на фентанил и наркокартелите. Писмено изявление на говорителят на Държавния департамент на САЩ Томи Пигот се посочва, че Рубио се е срещнал с мексиканският министър на външните работи Роберто Беласко Алварес в Вашингтон. В съобщението се отбелязва също, че по време на срещата Рубио отправил призив за решителни действия с цел пресичане на нелегалната миграция, спиране на притока на фентанил и други незаконни наркотици в Съединените американски щати, както и за разбиване на разоръжаване на чуждестранните терористични организации и картели. Украински дронове атакуваха логистичните центрове на руският гигант за онлайн търговия Озон. В писменото изявление на Озон се посочва, че през изминалата нощ логистичните и съоръжения в градовете Оренбург и Уфа са били подложени на удари с безпилотни летателни апарати. Компанията посочи, че заради опасност от атаки персоналът на тези обекти е бил евакуиран и няма пострадали. В изявлението се посочва, че след атаките в обектите не са избухнали пожари, а логистичният център в Оренбург е възобновил дейност. В логистичният център в Уфа са нанесени незначителни щети, а работата там е преустановена, докато аварийните служби извършват проверки, се казва в изявлението. През последно време Украина извършва атаки с безпилотни летателни апарати срещу складове и логистични центрове на руските компании за електронна търговия Ulderbiberis и Озон. Върховният представител на Съвета за мир в Газа Николай Младенов обяви, че палестинската групировка Хамас и други въоръжени фракции в Газа са се съгласили да предадат оръжията си и да прехвърлят всички граждански и охранителни правомощия на временното правителство, признато от ООН. Младенов подчерта, за първи път Хамас и въоръжените групировки в Газа приеха да оставят оръжие и да прехвърлят пълната управленска власт, включително гражданската и сигурността на преходна администрация под егидата на ООН.
1: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Иран настоява Съединените щати да компенсират всички щети, причинени от едностранните санкции. Иранският външен министър Абас Аракчи в послание до ООН и Съвета за сигурност определи действията на Съединените щати спрямо Иран като кампания на икономически тероризъм, провеждана чрез едностранни принудителни мерки, които противоречат на международното право. Иранската държавна телевизия ИРИП съобщава, че Аракчи е заявил: Ислямска република Иран си запазва правото да използва всички средства, за да потърси отговорност от виновните, да осигури обезщетение на щетите и да подведе под отговорност извършителите на тези нехуманни и незаконни действия. Израелският премиер Бенямин Нетаняху призна по време на закрити срещи, че губи сериозни позиции пред опозицията и че партията му Ликуд ще загуби предстоящите избори, ако нещата не се променят. Според израелската обществена медия Кан, Нетаняху е потвърдил загубата на подкрепа, равняваща се на 10 депутатски места, добавяйки: не знам как да си ги върна обратно. Наводнения и свлачища в Непал отнеха десетки животи, стотици са в неизвестност, най-малко 384 души са в неизвестност след внезапни наводнения и свлачища в близост до границата на Непал с Китай, сред които туристи.

военни и полицаи. До момента властите потвърдиха смъртта на най-малко 157 души. Според правителствените оценки, бедствието е отнесло 19 моста и нанесло тежки щети на 40-километрова пътна мрежа и 13 хидроелектрически централи. Външният министър на Непал информира парламента, че много хора, включително длъжностни лица и военни, са в неизвестност след бедствието. И за финал, Мета се съгласи на споразумение за близо 17 милиарда долара по дело за безопасността на децата. Според съдебни документи, Meta Platform се е съгласила да изплати до 16,68 милиарда долара за разрешаване на искове, че е проектирала Facebook и Instagram по начин, който предизвиква пристрастяване от децата. Подвеждането е потребителите относно безопасността и незаконно е събирала лични данни на непълнолетни. Споразумението, постигнато в сряда от Федералният съд в Калифорния по делото, заведено от 29 щата, приключва едно от най-значимите правни предизвикателства срещу социалните медии. Документите разкриват още, че Мета се ангажира да въведе редица нови регулации, включително дневни лимити за ползване и блокиране на достъпа през нощта за младите потребители в цялата страна. Чухте новини.

Rza Kayayalp – една легенда, една история за борба. Скъпи слушатели, днес ще разкажем историята на една от живите легенди на турският спорт, световно известната звезда в класическата борба. Ще споделим с вас необикновеният път на Рза Кайаалп, роден на 10 октомври 1989 година в град Йозгат, който се превърна в истинска национална гордост. Професионалната кариера на Рза Кайаалп започва през 2007 година. Завършил Академията за физическо възпитание и спорт към университета в Аксарай, младият борец бързо привлича внимание. Състезавайки се в категория до 130 кг, Кайаалп се доказва не само като изключително силен, но и като невероятно пъргав и техничен атлет. Първият му голям международен триумф е златният медал от Средиземноморските игри през 2009 година. Но истинският възход започва през 2010 година, когато печели първата си европейска титла. В 2011 остава в историята като преломна за Рза. На световното първенство в Истанбул той побеждава едно от най-големите имена в борбата – кубинеца Михаин Лопес и завоюва първата си световна титла. По това време Лопес вече е легенда и олимпийски шампион, но младият турски борец успява да повали този гигант пред собствена публика, шокирайки спортния свят. Тази победа поставя началото на епично съперничество. Двамата се изправят един срещу друг 7 пъти в кариерата си. Макар Лопес да доминира на олимпийският подиум, двете победи на Кайаалп срещу него остават в историята като единствените поражения на кубинеца в златната му ера. Кайаалп завоюва общо 5 световни титли. С петото си злато през 2022 година той стана първият турски борец с подобно постижение, подобрявайки рекорда на легендарният Хюсеин Акбаш. Може би най-впечатляващото в кариерата на Рза е неговата доминация на европейските първенства. От 2010 до 2023 година той печели цели 12 европейски титли, с което изравни рекорда на великият руски борец Александър Карелин. Неговата стабилност и дългогодишно превъзходство са рядко срещано явление в историята на спорта. Тази блестяща кариера обаче липсваше само едно – олимпийско злато. Пътят му под петте кръга започва в Пекин през 2008 година и му донесе 3 медала, но златото винаги му се изплъзваше. Спечели бронз в Лондон през 2012, сребро в Рио през 2016 и отново бронз в Токио през 2020 година. В 2024 година се оказа най-тежката година за шампиона. Преди Олимпийските игри в Париж, в негова проба бе открито забранено вещество, съдържащо се в лекарство, предписано му поради проблем с ушите. Въпреки че медикаментът е бил приет под лекарско наблюдение, Кайаалп беше временно отстранен и пропусна Париж 2024. Този инцидент хвърли сянка върху 24-годишната му безупречна кариера. Самият той споделя, че от мъка дни наред не е могъл нито да се храни, нито да пие вода. Но той не се предаде. С подкрепата на семейството си, треньорите и цялата страна започна правна битка пред спортният арбитражен съд. На 28 октомври 2025 година бе обявено историческо решение. Спортният арбитражен съд частично прие жалбата на Кайаалп. Съдът потвърди, че макар технически да е имало прием на забранено вещество, това не е било умишлено и спортистът няма съществена вина или небрежност. Наказанието му бе намалено от 4 години на 18 месеца, изтичащи на 31 декември 2025 година.
Преминах през много труден процес, заяви Кайалп на пресконференция миналият ноември. Доказах, че съм прав. Спорният арбитражен съд прие, че не е имало умисъл. Това беше въпрос на чест за мен, за семейството ми и за страната. Слава на Аллах, истината излезе наяве. От 1 януари 2026 година Рза Кайалп отново е на тепиха. На 36 години той все още е в отлична форма. Президентът на Федерацията по борба Таха Агюль потвърди, че Рза тренира усилено и е готов за своята 13-та европейска титла. Най-важното е, че след оттеглянето на Михаин Лопес, Кайалп отново е основен фаворит за златото. Олимпиадата в Лос-Анджелис през 2028 година може да бъде неговият последен златен шанс. Историята на Рза Кайалп не е просто хроника на спортни успехи. Това е история за борба, устойчивост и чест. Със своите 12 европейски, 5 световни титли и общо 67 международни медала, той е сред най-ярките турски звезди. Шампион, който не трепна и в най-мрачните си дни, защити 30-годишното си чисто име и остана верен на справедливостта. Той е вдъхновение за всеки млад спортист. Може би през 2028 година в Лос-Анджелис той най-накрая ще прегърне онова жадувано злато. Но едно е сигурно още от сега. Рза Кайалп вече е шампион. Не само на тепиха, но и в живота. Скъпи слушатели, неговата съдба ни напомня. Истинското шампионство не се измерва само с медали, а с характер, честност и воля. Легендите на турският спорт.

Тюркія – сокровищниця та на ЮНЕСКО. Драги слушателі, поредното издание на нашето пътешествие «Следите на Тюркия» в ЮНЕСКО днес насочваме вниманието си към историческите търговски пътища на Анадола, които в продължение на векове са свързвали изтока и запада. Издигащите се по тези пътища селджукски керван-сараи не са просто постройки, в които пътниците са отседали. Те заемат важно място в историческата идентичност на Анадола като могъщи символи на сигурната търговия, културното взаимодействие и държавната организация. Днес заедно ще разгледаме защо селджукските керван-сараи се смятат за значими от гледна точка на ЮНЕСКО, с кои свои особености се открояват и какви дейности по опазването им се извършват, за да бъде това наследство предадено на бъдещите поколения. През 12 и 13 век Анадолската селджукска държава изгражда широка мрежа от керван-сараи с цел да осигури безопасността на търговските пътища в Анадола. Тези постройки, изграждани на разстояние приблизително един ден път една от друга, представлявали центрове, в които търговците и пътниците можели да отсядат в безопасност. Керван-сараите, в които се осигурявали подслон, храна, грижи за животните и основни потребности, се превърнали в незаменима част от транспортната система на епохата. Така Анадола се превърнал в един от най-важните маршрути, по които търговията между Азия и Европа можела да се осъществява сигурно. Селджукските керван-сараи са включени в предварителния списък на световното наследство на ЮНЕСКО в рамките на важна кандидатура, представяща като едно цяло историческите търговски пътища на Анадола. Целта на тази кандидатура е да бъдат представени не само отделните керван-сараи, но и транспортната и търговската мрежа, която те заедно са изграждали. В продължение на векове тези постройки не само давали възможност на търговците да пътуват безопасно, но и допринасяли за разпространението на знания, изкуство, търговски практики и културни ценности между различните общества. Същевременно те имат голямо значение и като едни от най-успешните образци на селджукската каменна архитектура, достигнали до наши дни. Едно от най-забележителните характеристики на селджукските керван-сараи е архитектурната концепция, съчетаваща здравина и естетика. Дебелите каменни стени, величествените монументални портали, просторните дворове, закритите помещения за подслон, месджидите, складовете и оборите съчетават сигурността и функционалността в рамките на една и съща постройка. Въпреки че показват известни различия в зависимост от климатичните условия на районите, в които се намират, всички те носят следите на общ архитектурен подход. В това отношение керван-сараите са сред значимите паметници, отразяващи инженерните познания, камонеделското майсторство и градоустройствените разбирания на анадолската селджукска държава. Опазването на това историческо наследство е не по-малко важно от самото му минало. С дейностите, извършвани днес, се цели съхраняването на оригиналната архитектура на сградите, тяхното подробно документиране, реставрирането им чрез научни методи и предаването им в добро състояние на бъдещите поколения. Същевременно мерки

Мерките, които позволяват на посетителите да разглеждат това наследство без да го увреждат, също представляват важна част от подхода към неговото опазване. Така историческите постройки се предават на бъдещето не просто като паметници, разказващи за миналото, а като културни ценности, които продължават да живеят и днес. През последните години техниките за дигитално документиране, триизмерното моделиране и плановете за защита срещу рискове от бедствия също се превърнаха в важни направления в работата по опазване на културното наследство. Изследванията, извършвани върху селджукските кервансараи, допринасят за по-доброто разбиране и опазване на тези исторически постройки, както и за популяризирането им в международен мащаб. По този начин историческата пътна мрежа на Анадола, която в продължение на векове събирала различни култури, продължава да бъде възприемана не просто като спомен от миналото, а като важна част от общото културно наследство на човечеството. Селджукските кервансараи се открояват като едно от най-значимите наследства, свидетелстващи, че през цялата си история Анадола е бил един от центровете на търговията, безопасното придвижване и културното взаимодействие. Усилията на Тюркия за опазването на това ценно наследство, предаването му на бъдещите поколения чрез научни изследвания и популяризирането му в рамките на кандидатурата за списъка на световно наследство на ЮНЕСКО, допринасят за по-голямата международна видимост на богатото историческо наследство на Анадола. В следващото издание ще продължим заедно да откриваме следите на Тюркия в ЮНЕСКО. До чуване, скъпи слушатели! Тюркия в съкровищницата на ЮНЕСКО.

Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бях аз, Нурай Курт, а на техническия пулт бе Аслы Йыкылмаз. До чуване!

Днес, 27 август 2026 година, четвъртък, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Легендите на турският спорт» и «Цюркиев, съкровищницата на ЮНЕСКО». В ефира заедно с вас ще бъда аз, Нурай Курт.

Новини. Министърът на търговията Омер Булат се срещна с министърът на икономиката и индустрията на Сирия Нидал Ал-Шар в рамките на 63-тият международен панаир в Дамаск. По време на срещата бяха обсъдени стъпките, които ще бъдат предприети в съответствие с целта за увеличаване на търговският обем между двете страни до 10 милиарда долара. Публикация в сряда в турската социална мрежа N-Social Булат посочи, че на срещата са били разгледани възможностите за сътрудничество и по-специално отношение на улесняването на търговията в транспорта и на митническите пунктове. Освен това беше обсъдена ролята, която турският частен сектор може да поеме при възстановяването на Сирия. Двамата министри потвърдиха решимостта си за прилагане на споразуменията, постигнати на заседанието на съвместната турско-сирийска икономическа и търговска комисия, проведено през месец април. По-късно Булат се срещна с новият председател на Сирийската инвестиционна агенция Ахмед Рават Рамадан, с когото обсъди инвестиционните планове и възможностите за турските компании в Сирия. На срещата бяха разгледани и стъпките за превръщане на инвестиционната среда в по-предвидима, както и планираните инвестиции в организираните индустриални зони в районите на Камуна и Саракип в Сирия. Булат изрази мнение, че доброто познаване на турските бизнес среди от страна на Рамадан ще допринесе значително за развитието на инвестиционните отношения между двете страни. Участващите в срещата турски бизнесмени също

0: на производството и заетостта в региона. Съединените щати призоваха Мексико за борба с незаконната миграция и фентанила. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио призова Мексико да предприеме конкретни стъпки в борбата срещу незаконната миграция, трафика на фентанил и наркокартелите. В писмено изявление на говорителят на Държавния департамент на САЩ Томи Пигот се посочва, че Рубио се е срещнал с мексиканският министър на външните работи Роберто Беласко Алварес в Вашингтон. В съобщението се отбелязва също, че по време на срещата Рубио отправил призив за решителни действия с цел пресичане на нелегалната миграция, спиране на притока на фентанил и други незаконни наркотици в Съединените американски щати, както и за разбиване на разоръжаване на чуждестранните терористични организации и картели. Украински дронове атакуваха логистичните центрове на руският гигант за онлайн търговия Озон. В писменото изявление на Озон се посочва, че през изминалата нощ логистичните и съоръжения в градовете Оренбург и Уфа са били подложени на удари с безпилотни летателни апарати. Компанията посочи, че заради опасност от атаки персоналът на тези обекти е бил евакуиран и няма пострадали. В изявлението се посочва, че след атаките в обектите не са избухнали пожари, а логистичният център в Оренбург е възобновил дейност. В логистичният център в Уфа са нанесени незначителни щети, а работата там е преустановена, докато аварийните служби извършват проверки, се казва в изявлението. През последно време Украина извършва атаки с безпилотни летателни апарати срещу складове и логистични центрове на руските компании за електронна търговия Ulderberries и Озон. Върховният представител на Съвета за мир в Газа Николай Младенов обяви, че палестинската групировка Хамас и други въоръжени фракции в Газа са се съгласили да предадат оръжията си и да прехвърлят всички граждански и охранителни правомощия на временното правителство, признато от ООН. Младенов подчерта, за първи път Хамас и въоръжените групировки в Газа приеха да оставят оръжие и да прехвърлят пълната управленска власт, включително гражданската и сигурността на преходна администрация под егидата на ООН.
1: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Иран настоява Съединените щати да компенсират всички щети, причинени от едностранните санкции. Иранският външен министър Абас Аракчи в послание до ООН и Съвета за сигурност

Нетаняху призна по време на закрити срещи, че губи сериозни позиции пред опозицията и че партията му Ликуд ще загуби предстоящите избори, ако нещата не се променят. Според израелската обществена медия Кан, Нетаняху е потвърдил загубата на подкрепа, равняваща се на 10 депутатски места, добавяйки «Не знам как да си ги върна обратно». Наводнения и свлачища в Непал отнеха десетки животи, стотици са в неизвестност, най-малко 384 души са в неизвестност след внезапни наводнения и свлачища в близост до границата на Непал с Китай, сред които туристи, военни и полицаи. До момента властите потвърдиха смъртта на най-малко 157 души. Според правителствените оценки бедствието е отнесло 19 моста и нанесло тежки щети на 40-километрова пътна мрежа и 13 хидроелектрически централи. Външният министър на Непал информира парламента, че много хора, включително длъжностни лица и военни, са в неизвестност след бедствието. И за финал, Мета се съгласи на споразумение за близо 17 милиарда долара по дело за безопасността на децата. Според съдебни документи, Meta Platforms се е съгласила да изплати до 16,68 милиарда долара за разрешаване на искове, че е проектирала Facebook и Instagram по начин, който предизвиква пристрастяване от децата. Подвеждането е потребителите относно безопасността и незаконно е събирала лични данни на непълнолетни. Споразумението, постигнато в сряда от Федералният съд в Калифорния по делото, заведено от 29 щата, приключва едно от най-значимите правни предизвикателства срещу социалните медии. Документите разкриват още, че Мета се ангажира да въведе редица нови регулации, включително дневни лимити за ползване и блокиране на достъпа през нощта за младите потребители в цялата страна. Чухте новини. Легендите на турският спорт.

Rıza Kayayalp, една легенда, една история за борба. Скъпи слушатели, днес ще разкажем историята на една от живите легенди на турският спорт, световно известната звезда в класическата борба. Ще споделим с вас необикновеният път на Рıza Kayayalp, роден на 10 октомври 1989 година в град Йозгат, който се превърна в истинска национална гордост. Професионалната кариера на Rıza Kayayalp започва през 2007 година. Завършил Академията за физическо възпитание и спорт към университета в Аксарай, младият борец бързо привлича внимание. Състезавайки се в категория до 130 кг, Kayayalp се доказва не само като изключително силен, но и като невероятно пъргав и техничен атлет. Първият му голям международен триумф е златният медал от Средиземноморските игри през 2009 година. Но истинският възход започва през 2010 година, когато печели първата си европейска титла. В 2011 остава в историята като преломна за Rıza. На световното първенство в Истанбул той побеждава едно от най-големите имена в борбата – кубинеца Михаин Лопес и завоюва първата си световна титла. По това време Лопес вече е легенда и олимпийски шампион, но младият турски борец успява да повали този гигант пред собствена публика, шокирайки спортният свят. Тази победа поставя началото на епично съперничество. Двамата се изправят един срещу друг 7 пъти в кариерата си. Макар Лопес да доминира на олимпийският подиум, двете победи на Kayayalp срещу него остават в историята като единствените поражения на кубинеца в златната му ера. Kayayalp завоюва общо 5 световни титли. С петото си злато през 2022 година той стана първият турски борец с подобно постижение, подобрявайки рекорда на легендарният Хюсейн Акбар.

Var. Може би най-впечатляващото в кариерата на Раза е неговата доминация на европейските първенства. От 2010 до 2023 година той печели цели 12 европейски титли, с което изравни рекорда на великият руски борец Александър Карелин. Неговата стабилност и дългогодишно превъзходство са рядко срещано явление в историята на спорта. Тази блестяща кариера обаче липсваше само едно – олимпийско злато. Пътят му под петте кръга започва в Пекин през 2008 година и му донесе 3 медала, но златото винаги му се изплъзваше. Спечели бронз в Лондон през 2012, сребро в Рио през 2016 и отново бронз в Токио през 2020 година. В 2024 година се оказа най-тежката година за шампиона. Преди Олимпийските игри в Париж, в негова проба бе открито забранено вещество, съдържащо се в лекарство, предписано му поради проблем с ушите. Въпреки че медикаментът е бил приет под лекарско наблюдение, Кая Ялб беше временно отстранен и пропусна Париж 2024. Този инцидент хвърли сянка върху 24-годишната му безупречна кариера. Самият той споделя, че от мъка дни наред не е могъл нито да се храни, нито да пие вода. Но той не се предаде. С подкрепата на семейството си, треньорите и цялата страна започна правна битка пред спортният арбитражен съд. На 28 октомври 2025 година бе обявено историческо решение. Спортният арбитражен съд частично прие жалбата на Каялб. Съдът потвърди, че макар технически да е имало прием на забранено вещество, това не е било умишлено и спортистът няма съществена вина или небрежност. Наказанието му бе намалено от 4 години на 18 месеца, изтичащи на 31 декември 2025 година. Преминах през много труден процес, заяви Каялб на пресконференция миналият ноември. Доказах, че съм прав. Спорният арбитражен съд прие, че не е имало умисъл. Това беше въпрос на чест за мен, за семейството ми и за страната. Слава на Аллах, истината излезе наяве. От 1 януари 2026 година Раза Каялб отново е на тепиха. На 36 години той все още е в отлична форма. Президентът на Федерацията по борба Таха Агюл потвърди, че Раза тренира усилено и е готов за своята 13-та европейска титла. Най-важното е, че след оттеглянето на Михаил Лопес, Каялб отново е основен фаворит за златото. Олимпиадата в Лос-Анджелис през 2028 година може да бъде неговият последен златен шанс. Историята на Раза Каялб не е просто хроника на спортни успехи. Това е история за борба, устойчивост и чест. Със своите 12 европейски, 5 световни титли и общо 67 международни медала, той е сред най-ярките турски звезди. Шампион, който не трепна и в най-мрачните си дни защити 30-годишното си чисто име и остана верен на справедливостта. Той е вдъхновение за всеки. Може би през 2028 година в Лос-Анджелис той най-накрая ще прегърне онова жадувано злато. Но едно е сигурно още от сега. Раза Каялб вече е шампион. Не само на тепиха, но и в живота. Скъпи слушатели, неговата съдба ни напомня. Истинското шампионство не се измерва само с медали, а с характер, честност и воля. Легендите на турският спорт.

Тюркия – сокровищница Тана ЮНЕСКО. Драги слушатели, в поредното издание на нашето пътешествие Следите на Тюркия в ЮНЕСКО днес насочваме вниманието си към историческите търговски пътища на Анадола, които в продължение на векове са свързвали изтока и запада. Издигащите се по тези пътища селджукски керван-сараи не са просто постройки, в които пътниците са отсядали. Те заемат важно място в историческата идентичност на Анадола като могъщи символи на сигурната търговия, културното взаимодействие и държавната организация. Днес заедно ще разгледаме защо селджукските керван-сараи се смятат за значими от гледна точка на ЮНЕСКО, с кои свои особености се открояват и какви дейности по опазването им се извършват, за да бъде това наследство предадено на бъдещите поколения. През 12 и 13 век анадолската селджукска държава изгражда широка мрежа от керван-сараи с цел да осигури безопасността на търговските пътища в Анадола. Тези постройки, изграждани на разстояние приблизително един ден път една от друга, представлявали центрове, в които търговците и пътниците можели да отсядат в безопасност. Керван-сараите, в които се осигурявали подслон, храна, грижи за животните и основни потребности, се превърнали в незаменима част от транспортната система на епохата. Така Анадола се превърнал в един от най-важните маршрути, по които търговията между Азия и Европа можела да се осъществява сигурно. Селджукските керван-сараи са включени в предварителния списък на Световното наследство на ЮНЕСКО в рамките на важна кандидатура, представяща като едно цяло историческите търговски пътища на Анадола. Целта на тази кандидатура е да бъдат представени не само отделните керван-сараи, но и транспортната и търговската мрежа, която те заедно са изграждали. В продължение на векове тези постройки не само давали възможност на търговците да пътуват безопасно, но и допринасяли за разпространението на знания, изкуство, търговски практики и културни ценности между различните общества. Същевременно те имат голямо значение и като едни от най-успешните образци на селджукската каменна архитектура, достигнали до наши дни. Едно от най-забележителните характеристики на селджукските керван-сараи е архитектурната концепция, съчетаваща здравина и естетика. Дебелите каменни стени, величествените монументални портали, просторните дворове, закритите помещения за подслон, месджидите, складовете и оборите съчетават сигурността и функционалността в рамките на една и съща постройка. Въпреки че показват известни различия в зависимост от климатичните условия на районите, в които се намират, всички те носят следите на общ архитектурен подход. В това те са сред значимите паметници, отразяващи

и инженерните познания към Онеделското майсторство и градоустройствените разбирания на Анадолската селджукска държава. Опазването на това историческо наследство е не по-малко важно от самото му минало. С дейностите, извършвани днес, се цели съхраняването на оригиналната архитектура на сградите, тяхното подробно документиране, реставрирането им чрез научни методи и предаването им в добро състояние на бъдещите поколения. Същевременно мерките, които позволяват на посетителите да разглеждат това наследство без да го увреждат, също представляват важна част от подхода към неговото опазване. Така историческите постройки се предават на бъдещето не просто като паметници, разказващи за миналото, а като културни ценности, които продължават да живеят и днес. През последните години техниките за дигитално документиране, триизмерното моделиране и плановете за защита срещу рискове от бедствия също се превърнаха в важни направления в работата по опазване на културното наследство. Изследванията, извършвани върху селджукските кервансараи, допринасят за по-доброто разбиране и опазване на тези исторически постройки, както и за популяризирането им в международен мащаб. По този начин историческата пътна мрежа на Анадола, която в продължение на векове събирала различни култури, продължава да бъде възприемана не просто като спомен от миналото, а като важна част от общото културно наследство на човечеството. Селджукските кервансараи се открояват като едно от най-значимите наследства, свидетелстващи, че през цялата си история Анадола е бил един от центровете на търговията, безопасното придвижване и културното взаимодействие. Усилията на Тюркия за опазването на това ценно наследство, предаването му на бъдещите поколения чрез научни изследвания и популяризирането му в рамките на кандидатурата за списъка на световно наследство на ЮНЕСКО, допринасят за по-голямата международна видимост на богатото историческо наследство на Анадола. В следващото издание ще продължим заедно да откриваме следите на Тюркия в ЮНЕСКО. До чуване, скъпи слушатели! Тюркия в съкровищницата на ЮНЕСКО.

Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бях аз, Нурай Курт, а на техническия пулт бе Аслы Кълмаз. До чуване!